0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u još jedan dvosatni informativno-muzički magazin srpske redakcije Mađarskog radija. Sve vas koji ste nas danas 7. jula 2026. godine na Ivanjdan našli na talasima 4. kanala Mađarskog radija, iz Pećinskog studija pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Ladislav Štraser, novinar Milenko Radić te voditi urednik Predrag Bandić. Nastavlja se pravo letnje vreme u Karpatskom basenu, dragi naši, budući da se temperatura vazduha, barem u Mađarskoj, kreće od 27 do 33 stepena Celzijusa, a kako meteorolozi prognoziraju i u narednim danima očekuju nas slične vremenske prilike. U vezi pak sa našim dostupačnostima možemo reći da ni tu nema nikakvih izmena. Naš telefonski broj u studiju je 369 367, pozivni za grad Peću je 72, a za Mađarsku 36. Imamo i mail adresu, a ona glasi ovako: radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata, nakon bloka informacija, pažnju ćemo najprije posvetiti današnjem crkvenom prazniku, rođenju svetog Jovana Krstitelja, da bismo potom emitovali izveštaj našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišja.
1: Za nas Srbe danas je praznično i to Ivanjdan ili Ivandan, koji se smatra jednim od najvećih hrišćanskih praznika, koju crkva proslavlja kao rođenje svetog Jovana Krstitelja. A ovo je i praznik, kazali su, ili period kretanja sunca.
0: Prvi deo magazina okončat ćemo prilogom o proslavi Paraklisa, rođenja svetog Jovana Krstitelja u manastiru Srpski Kovin.
2: Nakon osvećenja slavskih darova osvetili smo i Sanđanski venac i taj venac se sada nalazi na ulaznim vratima našeg manastirskog hrama, jer ako Bog da, on će tu ostati do naredne godine kada budemo ponovo proslavili slavu našeg Paraklisa. Ja bih još dodao da je ovogodišnji kum slave bio gospodin Igor Kajte sa naravno njegovom porodicom, oni su iz Gradiške.
0: Tačno u 15 sati čućete vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, a potom ćemo vas informisati o završnici filmskog festivala u Sopotu. Govorit ćemo i o likovnoj koloni udruženja Krug 360 stepeni, a dvosatnu emisiju zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Dragi naši slušaoci, to je naša ponuda u nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije. To je 16 časova. Želimo vam dobar prijem i još bolju zabavu, a na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Nedeljka Birkića.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Na raspisane konkurse od strane Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj na mesto glavnog direktora Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti, glavnog direktora Segedinskog srpskog zabavišta osnovne škole i gimnazije, odnosno direktora Batajnske srpske dvojezične osnovne škole i zabavišta, pristiglo je ukupno 5 konkursnih prijava. Po 2 na rukovodeće mesto u Budimpešti i Segedinu, jedna za funkciju direktora Batajnske obrazovne ustanove. Odluka o imenovanju rukovodilaca očekuje se na redovnom zasedanju Skupštine tokom ovog meseca. Nakon prepodnevne sednice Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj u sedištu organizacije upravo je počela i 8. vanredna sednica biranog tela zemaljske srpske samouprave. Na dnevnom redu ovog puta nalazi se izbor članova stručnog odbora za vrednovanje pristiglih prijava na konkurse za rukovodioce vaspitno-obrazovnih ustanova u vlasništvu samouprave Srba u Mađarskoj i donošenje odluke o terminu sednice Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj sa dnevnim redom vrednovanje pristiglih konkursa za rukovodioce vaspitno-obrazovnih ustanova u vlasništvu samouprave Srba u Mađarskoj, odnosno biranje istih. Tradicionalni folklorni kamp kulturno-umjetničkog društva Taban iz Budimpešte i ove godine se održava na uobičajenom mestu u kampu u Demešu kod Sent Andreje sa 20 igrača mlađe generacije 2 puta dnevno do 11. jula radi stručnjak Dalibor Martinov iz Bečeja. Pod nazivom Paralelni životi 9. jula sa početkom u 18 časova u galeriji Varnedjed u Budimpešti, adresa je prvi kvart, Baćanjeva ulica 63, otvara izložba akademskog slikara i grafičara Milana Đurića. Izložba, koju će otvoriti istoričar umetnosti dr. Julija Baček, sastoji se od slika koje se uklapaju na datu temu i predstavljaju umetnikovo razmišljanje i stvaranje u okviru jedne decenije.
2: Verovatno neće biti isti materijal kao u ramu, to zavisi uvek od prostora. To su slike koje nisu nastajale kao jedan ciklus, ima slike koji su iz ovog posljednjeg ciklusa, nego su po tematici veoma slične ili se uklapaju i to je rad nekoliko godina unazad. Ta izložba će biti prikazana još i tokom jeseni, ali u Beogradu na Fakultetu savremenih umetnosti u novembru, tako da ove godine je to neki, da kažemo, neki rezultat mog rada. Naravno, rad i dalje traje, ali ovom izložbom sam predstavljen u nekoliko galerije na nekoliko destinacija u ovoj godini.
1: Izjavio je za našu emisiju umetnik Milan Đurić, a izložba će se moći pogledati do 24. jula. Tradicionalna fišijada u Baji ove godine održat će se od 9. do 11. jula, prvog dana manifestacije u 19 časova i 30 minuta u sklopu gala narodnosnih igara Gornje Bačke na slobodnoj pozornici postavljenoj na Trgu Svetog Trojstva nastupit će i kulturno-umjetničko društvo Veseli Santovčani. Centralni događaj manifestacije će se odvijati 11. jula od 18 časova paljenjem vatre na glavnom trgu grada, kada će otpočeti kuvanje riblje čorbe u kotlićima, a priredbi će i ove godine prisustvovati delegacija pobratimljenog grada Sombora iz Srbije. U organizaciji Jeparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održat će se od 11. do 18. jula u Morahalomu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj.
3: Mi sve što imamo, imamo od Svetog Save, on je najbolji, najlepši, najpametniji, najsvetiji Srbin koga imamo, osnivač i škole i crkve i svega što imamo. Sad je godišnica njegove smrti, 1236. godine se upokojio koji u Trnovu, 2026. to je jedna godišnica okrugla koje sam mislio da i mi na neki način obeležimo kao njegova duhovna deca, kao svetosavska deca. I nikad nije mnogo časova o Svetom Savi, o Nemanjićima, o našoj crkvi i mislim da jako bi bilo 10-20 godina za redom i onda bi to bilo malo, jer toliko stvari je uradio za nas da mi u ne znam koliko kampova ne možemo sve to da naučimo decu, ali eto, kad god ima ima nešto, pokušavamo da to uradimo. Liturgija svakako njegova duhovna deca kao svetosavska deca i nikad nije mnogo časova o Svetom Savi, o Nemanjićima, o našoj crkvi i mislim da jako bi bilo 10-20 godina za redom i onda bi to bilo malo, jer toliko stvari je uradio za nas da mi u ne znam koliko kampova ne možemo sve to da naučimo decu, ali eto, kad god ima nešto pokušavamo da to uradimo. Liturgija svakako će biti svakodnevno, kao i svake godine bit će i radionica, bit će časovi pojanja, časovi iz istorije, kviz, prošli put smo imali pozorište, mislim da i ove godine će tako biti. I odlazimo u posetu manastiru Grabovac, bit ćemo tamo na Sveopšti sabor srpski koji se održava 12. jula i mnoge druge razonode koje recimo možemo, ali nismo planirali, ali se pojave, onda mi to nekako sklopimo da sve bude. Što više tih programa bude za decu, njima će biti sve interesanije i bit će bogačiji za sve to što vide i nauče.
1: Rekao je za našu emisiju protojerej Dalibor Milenković, rukovodilac kampa. Tradicionalni Petrovdanski crkveno-narodni sabor u manastiru Grabovac održat će se 12. jula u nedelju, svetu arhijerejsku liturgiju sa rezanjem slatskog kolača i blagosiljanjem koljiva služit će njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Budimski gospodin Lukijan i njegovo preosveštenstvo umirovljeni episkop srednjoevropski gospodin Konstantin. Nakon svečanog slavskog bogosluženja sledit će agape za zvanice, a za dobro raspoloženje gostiju i vernog naroda pobrinut će se orkestar Radovana Marića iz Srbije. Praznično večernje bogosluženje bit će služeno u 16 časova. Čuli ste vesti.

Sveti Jovan je bio savremenik Hristov i njegov rođak po telu, jer je majka Jovanova bila tetka majici Isusovoj. Otac Jovanov bio je sveštenik Zaharije, a majici njegovoj bilo je ime Jelisaveta. Kad se navršilo vreme da se ispuni reč anđela Gavrila data Zahariju, Jelisaveta je zaista i rodila sina. Bilo je to 7. jula i taj se dan praznuje pod imenom Ivanjdan. Kada je po tadašnjem običaju trebalo izvršiti obrezivanje i dati ime detetu, rodbina počne navaljivati da se detetu da očevo ime, ali najzad upitaše i oca da čuju da li se on slaže. Zaharije, koji je pre toga bio onemeo, uze jednu tablicu i zapisa, neka mu je ime Jovan. I čim je ovo napisao, jezik mu se razveza, te poče govoriti. Zaharije proreče da će to dete biti prorok koji će ići pred Bogom i pripremati mu put. Još od rane mladosti Jovan je želeo usamljenički, pustinjski život. Zato, kad odraste, odvaži se i ode u pustinju, u predele oko donjeg toka reke Jordana. Tu, u samoći, sav se predao Bogu i svom pozivu. Živeo je jednostavno, hranio se akridima, a odevao se u haljinu od kostreti, načinjenu od kamilje dlake, preko koje se opasivao kaišem. Visokog rasta, crne kose i brade, mršavog i preplanulog lica od sunca, ulivao je strah svojom pojavom. Mnogi su mislili da je Jovan obećani Mesija, a neki pomisliše da je on neki od starih proroka koji je iz mrtvih ustao i oživeo, pa ga upitaše, jesi li ti Ilija ili koji drugi prorok? A on odgovori, nisam, ja sam glas koji viče u pustinji. Onima koji ga pitaše, jesi li ti Mesija ili drugog da čekamo, Jovan odgovori, ja vas krštavam vodom, ali onaj što ide za mnom, jači je od mene. Ja nisam dostojan da mu odrešim kaiša sa njegove obuće. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. Na ikonama se Jovan slika kako krštava Isusa na Jordanu ili kako stoji i desnom rukom pokazuje na nebo, a u levoj drži dug, krstati štap preko koga stoji traka sa ispisanim rečima pokajte se jer se približava carstvo nebesko, ili u desnoj ruci drži poveći tanjir i na njemu odsečenu glavu kao simbolični znak svoje smrti.

0: Iz Pomorišća, dragi naši, pravac Srpski Kovin, naime u našoj drevnoj svetinji, Velikogospojinskom manastiru, prekjuče je dostojno proslavljen praznik Paraklisa, rođenje Svetog Jovana Krstitelja. O detaljima upitali smo oca Nestora.
1: Po blagoslovu našeg mitropolita Budimskog, gospodina Lukijana, mi smo rođenje Svetog Jovana Krstitelja, odnosno Ivanđan, proslavili nedelju 5. jula. Naravno, iako znamo da se ovaj praznik u našim kalendarima praznuje 7. jula, naravno, eto kako je pitanje u radni dan, onda smo dobili blagoslov da mi našu slavu proslavimo u nedelju i to je prosto praksa crkve koja nije samo eto kod nas u Budimskoj eparhiji, već možemo da kažemo slobodno i u dijaspori kod Srba iz razloga. Zato što je to radni dan, ljudi prosto ni ne mogu da se posvete crkvi, je to što prosto rade, a onda uvek praznujemo tako velike praznike, to kao što je slava Paraklisa, u najbližu nedelju kada saborno možemo da se okupimo. Ja bih rekao da je ovogodišnja slava našeg Paraklisa, rođenja Svetog Jovana Krstitelja, okupila veliki broj ljudi, ne samo Srba iz Mađarske, odavde iz Kovina, Lovre, Čipa, već iz stvarno čitave Mađarske, a pored toga već evo tradicionalno u naš manastir pohode i naši Srbi regiona, odnosno iz Republike Srpske, ali iz šire dijaspore, odnosno Beča, i uvek smo jako radosni kada se okupimo tako saborno svi zajedno, bez obzira iz kojih mesta dolazimo, eto manastir i Presveta Bogorodica Kovinska nas nekako uvek okupe zajedno. Treba napomenuti da je svetu liturgiju služio naš iguman manastir, arhimandrit naš otac Metodije Marković, i u sasluženje našeg djakona Andraša Šoljoma, naravno eto ja sam sasluživo, tako zajedno smo služili svetu liturgiju, i onda nakon pročitanog evanđelja se vernicima obratio naš iguman i on je tako s jedne teološke strane govorio prosto o tome šta je zapravo praznik rođenja svetog Jovana, odnosno samog preteče Gospoda Isusa Hrista, ustanovši se da naša crkva praznuje naravno rođenje samog Gospoda, to je Božić, ali malu Gospodinu kada slavimo rođenje Presvetog Rojca i naravno to rođenje Svetog Jovana. Prosto s neke teološke strane je objasnio zašto su ta tri velika praznika povezana i zašto su ona zapravo u tom godišnjem krugu crkve važni, zauzimaju odnosno jednu bitnu poziciju. Treba spomenuti da kod Srba u Mađarskoj, ali naravno i kod Srba u otadžbini i regionu, postoji ta tradicija pletenja ivanđanskog venca. I svi Srbi odavde se jako raduju toj tradiciji, zato što se ta tradicija to prenosi od naših starih, pogotovo od naših starih baka, koje su tako vrsno plele te ivanđanske vence, a koje naravno ukrašavaju naše domove i oni imaju stvarno veliku simboliku za nas Srbe. Treba spomenuti da je ovogodišnji ivanđanski venac isplela naša predsjednica Srpske samouprave ovdje kod nas u Kovinu, Milka Ivanova. Ona je tu radila i prošle godine i eto, nakon osvećenja tih slavskih darova osvetili smo i taj ivanđanski venac i taj venac se sada nalazi na ulaznim vratima našeg manastirskog hrama. Eto, ako Bog da, on će tu ostati do naredne godine kada budemo ponovo proslavili slavu našeg Paraklisa. Ja bih još dodao da je ovogodišnji kum slave bio gospodin Igor Kajtez sa naravno njegovom porodicom. Oni su iz Gradiške, to je Republika Srpska, to Bosna i Hercegovina, i nakon njegovog kumstva, odnosno svećenja tih slavskih darova, on je predao zapravo kumstvo gospođi Snežani Beneš, koja je iz Beča i koja se javila da bude kuma slave naredne godine. Treba spomenuti da je gospodin Igor Kajtez, pored pripreme tih slavskih darova, obezbedio i bogatu slavsku trpezu i evo mi mu se ovom prilikom mi zahvaljujemo na tome, tako da svi koji su bili prisutni na našoj proslavi nakon bogosluženja to mogli su da učestvuju u toj slavskoj trpezi.
0: Da li je ovom prilikom bilo i kulturno-umetničkog programa, bilo je najavljeno da će i toga biti?
1: Jeste. Mi se evo nekako uvek trudimo da, pogotovo kada su tako ti bitni datumi za našu svetu obitelj u toku godine, kao što je to slava Paraklisa, da obezbedimo i određeni kulturno-umetnički program. Ja moram reći da pored tradicionalne harmonike na koje smo mi navikli ovdje u Srpskom Kovinu, mi smo sad imali priliku da uživamo u zvucima saksofona, ali i fruta. Kule i ja moram da skrenem pažnju da je na saksofonu svirao jedan naš veroučitelj srpski iz Beča, gospodin Filip, tako da zapravo dok je on svirao povelo se čak jedno kolo, tako da se vilo jedno oro oko manastirskog hrama, što je nas eto posebno obradovalo. To je također za nas jedna novina, lepa novina.
0: Siguran sam da se kult svetog Jovana Krstitelja pretiče, čuva verno ne samo u krugu Srba u srpskom Kovinu, nego i šire. Kako vi posmatrate na kult svetog Jovana Krstitelja pretiče?
1: Ja bih rekao da praznovanje i poštovanje svetog Jovana Krstitelja zauzima jako važno mjesto u životu pravoslavnog vernika, pogotovo nas pravoslavnih ovdje Srba u Mađarskoj. Treba spomenuti zapravo da veliki broj naših Srba odavde koji žive na ostrvu Čeprac i slave zapravo ličnost svetog Jovana kao i tu svoju krsnu slavu. Naravno znamo tu teološku dubinu zašto je sveti Jovan eto kao preteča gospodnji bitan u pravoslavnoj crkvi, ali rekao bih da su naši Srbi iz Mađarske posebno vezani za svetog Jovana, pa tako evo i za ovaj praznik rođenja njegovog. I treba spomenuti da su Srbi iznedrili stvarno lepe tradicije vezane za ovaj praznik. Opet suština je uvek ista, treba se zajednica okupljati, jer to je svojevrstan duhovni sabor srpske zajednice. Prosto sabranje ne samo danas već i u prošlosti igralo je to nekako ključnu ulogu u životu nas svih ovdje na ovim prostorima, jer hvala Bogu to nas je na kraju krajeva i održalo. Da nije bilo tog sabranja, pitanje je da li bismo mi danas govorili srpskim jezikom, bili uopšte u mogućnosti da se i saberemo. Ja sam Bogu zahvalan i molim se svetom Jovanu da nas ova tradicija i održi u narednim godinama koje dolaze, jer evo već nam dolaze nove generacije i verujem da je velika odgovornost na starijima, to gotovo na tim našim bakama, da, evo, kao što je taj ivandanski venac, prenese tu tradiciju na mlađe, kako bismo onda u budućnosti nastavili da živimo taj naš sabor, odnosno okupljanje, a pogotovo u našem manastiru ovdje, koja to je bio i godinama, vekovima zapravo nazad, stožer ovakvih sabora.

0: Oui. Hvala vam, ljudi. Hvala vam za ljubav. Hvala i za poštovanje.
1: Iz Srbije, dragi naši slušaoci, vraćamo se ponovo u Mađarsku i to konkretno u Budimpeštu, gdje je prošle nedelje u organizaciji Udruženja umetnika Krug po 18. put priređena likovna kolonija Krug 360 stepeni. U sedištu udruženja u Tekelijanumu mi smo najprej u vezi sa punoletstvom manifestacije i organizaciji ovogodišnje priredbe upitali Milana Đurića, glavnog organizatora kolonije.
2: Ove godine smo se usmerili da postanemo punoletni, pošto je ovo 18. kolonija, i usmerili smo se na to da iz veoma loše startne pozicije i mogućnosti ipak ostvarimo ovaj projekat. Nažalost, na konkursu ove godine nismo dobili takvu cifru kakva bi odgovarala ovogodišnjim izdacima. Možda je pre jedno 10-15 godina ta cifra bila skoro pa dovoljna da se organizuje kolonija. Međutim, uvek postoje ljudi koji žele da pomognu, tako da smo i ove godine našli partnere, odnosno u nekom manjem broju i skromnijem nekom izdanju ipak će se ova kolonija ostvariti. Međutim, koliko vidim, i onima koji hoće da učestvuju u organizaciji ovog projekta i onima koji učestvuju kao autori, kao umetnici u projektu, je najbitnije da se mi okupimo i da se ovo desi i, kako da kažem, prihvatamo izazove, prihvatamo uslove i uspeli smo da organizujemo u jednom, kažem, kraćem i manjem formatu. Nekih desetak umetnika učestvuje ove godine u radu iz Srbije i iz Mađarske. Imamo jednog skulptora koji učestvuje, znači nije samo slikarska ili grafička kolonija ili crtačka. U osnovi je uvek bila slikarska, međutim, kako zavisi od sastava, tako smo, recimo, obezbedili neke mogućnosti za, na primjer, grafiku, za štampanje grafike. Ove godine, eto, skulptura, odnosno neki budući reljef će da krasi izložbu. Izložbu smo, kao i do sada, planirali odvojeno od ovog rada, znači na jesen ćemo da pravimo izložbu, a ideja je da, pošto radimo paralelno sa ikonopisačkom kolonijom ovde pored nas, to su dva odvojena programa, ali nekako se uvek poklopimo vremenski, odnosno i u nekom, da kažemo, druženju se preklapamo, i to je jako lepo što se dešava dve takve manifestacije u isto vreme. Postoji ideja da u isto vreme eventualno izlažemo u septembru, oktobru, znači na jesen, da pokažemo šta je ovde tokom leta nastalo.
1: Ja ću vas najprej zamoliti da mi se predstavite.
3: Snežana Kujundžić iz Subotice.
1: Snežana, i prošle godine ste učestvovali u radu likovne kolonije u organizaciji Udruženja umetnika Krug ovde u Budimpešti. Nakon prošle, kako je ove godine ovde?
3: Ovde je uvek odlično, znači uvek smo dobro prihvaćeni, lepo nas dočekaju, domaćini su predobri, ako se dobro osjećamo, dobro radimo i sve će biti kako treba.
1: Ovom prilikom, vi za kakve radove ste se opredelili da stvarate, šta je dalo nadahnuće i podstrek da, eto, i ovom prilikom nešto stvorite ovde?
3: Do sad sam se predstavljala slikama koje su bile onako nadrealne, uvek su ulja na platnu, tehnika je uvek ulja na platnu. Ove godine idemo sa nekom malo novijom tehnikom, isprobavamo malo neku kombinovanu tehniku, isto je ulje na platnu u pitanju, ali još neki materijali se koriste. Pa nadahnuće uvek dolazi iz duše, iz glave, znači nikad ništa, nije to ništa određeno, jednostavno pojavi se ideja, ja to stavim na papir, skiciram, prenesem na platnu i to je to.
1: Budimpešta kao grad verovatno takođe pruža neko nadahnuće, odnosno i sama crkva koja se nalazi ovde odmah u komšiluku.
3: Naravno, Budimpešta je prelepa, prelepa, uvek smo zadovoljni i smeštajem i samim gradom, crkva posetimo i svaki put, oni sad trenutno imaju isto neku radionicu sa, rade sa ikonama, i poznajemo i nastavnice, i Vesnu i Maju, tako da s njima se isto jako lepo družimo i prezadovoljni smo sa svime.
1: Što se tiče ostalih učesnika, sa njima kakav je odnos? Šta oni rade?
3: Nema problema, mi smo umetnici svi, umetničke duše, lepo se slažemo, lepo razgovaramo, teme su raznorazne, što je najbolje, svi se dobro razumemo i sve teče kao po loju. Ove godine smo upoznali nekoliko novih kolega slikara i Vajara, tako da bit će još interesantnije.
1: Gospođu Dušicu Pejić iz Beograda smo zatekli kako se priprema za rad ovdje u koloniji koja nosi naslov Krug 360. Niste prvi put ovdje u koloniji, po koji put?
4: Da, nisam prvi put, možda treći ili četvrti put u posljednjih, pa sigurno 10 godina. Ne mogu sada da se setim tačno od kada traje ova kolonija, ali uvek rado dođem zato što jako lepo to organizuju i jednostavno i volim da sam, da njih vidim, Tijanu i Milana, kao i umetnike koje oni pozovu. Ja respektujem ovu koloniju vrlo.
1: Druženje umetnika na prvom mestu i siguran sam da se tu zato razmenjuju iskustva, budući da ima još slikara iz, recimo, iz Subotice, pa koliko razmenjujete iskustva i zapravo, ako pogledamo žanr, slikarski stil, da li se oni razlikuju, recimo, od gospođe Snežane, koja također je slikarka?
4: Pa znate kako, praksa likovnih kolonija, jeste da tu dolaze umetnici različitih opredeljenja, različitih afirmacija, različitih stilova, nisu naravno samo slikari u pitanju, već i skulptori. Takođe, ono što je, mislim, tu dolaze zapravo već oformljeni umetnici. Znači, već znači, svako nosi to nešto što radi, što istražuje, ali uvek je i dobro, to jeste negdje primaran deo zapravo jedne likovne kolonije. Isto tako ne manje važan jesu ti kontakti i sa drugim kolegama. I naravno, kada god je tako prosto jedan skup ili grupa, uvek možemo nešto da vidimo ili da prosto i naučimo koliko mi od drugih, toliko i drugi od nas.
1: Šta ćete vi slikati? Vidim da su pripreme već u toku.
4: A ono čime se ja zapravo usko bavim, to je apstraktno slikarstvo. Tako da, mislim, to će biti eto, jedan deo onoga što ja radim.
1: Spomenuli ste istraživanje. Ako gledamo tematski, onda šta vi najradije istražujete, pogotovo kada govorimo o apstraktnom slikarstvu?
4: Ukratko, susret sa sobom, odnosno unutrašnja psihološka stanja.
1: Lako je oslikati sopstvenu psihu?
4: Ne, to je izuzetno teško. Izuzetno je teško, apstraktna umjetnost zvuči kao nešto, mislim, ljudima kojima nije bliska, prosto se ne bave njome, deluju kao nešto možda i najlakše, tako uzmemo nešto, samo bacimo na platno, međutim to je daleko od toga, naprotiv, ona je izuzetno teška zato što zahteva izuzetno duboko ulaženje u nas same i jedno, rekla bih, kopanje i istraživanje i bavljenje, a mislim i puno čitanja, puno istraživanja, čak je to zapravo najveći deo tog grada, a manji je onaj što treba da izađe iz toga, a to što izađe da bude dobro. Tako da to nije ni malo lako, ali je značajno.
1: Na jesen, da li se može očekivati neka vrsta retrospektivne izložbe? Ipak 18 godina ste stari, punoletni, siguran sam da za tih 18 godina stvarano je i ostvareno mnogo, mnogo lepih radova koji radovi zaslužuju da budu predstavljeni javnosti.
2: Zapravo mi imamo neki uži izbor radova koji je stalno ovdje u galeriji izložen i iz tih 18 godina stvarno su nastajale i veoma kvalitetni radovi. Pre, ne znam, nekog vremena su ušli neki kolege ovde i rekli da su jako dobre slike koje su na zidu. Mi smo toga veoma svesni. To je jednostavno tako što su dolazili jako kvalitetni umetnici koji su rado ovde radili, tako da su napravili dobre slike. Ove godine ta retrospektiva može da se viđa cele godine zapravo, a ono što će biti izložba, kao što smo i planirali, bit će izložba od ove radova od ove godine i želimo eventualno eto da ponudimo i da se udružimo i sa ikonopisačkom radionicom da se predstavi i njihov rad. Nadali smo se nekom većem, da kažemo, više mogućnosti za ovu godinu, pošto je bila ta i traje ta mađarsko-srpska, srpsko-mađarska sezona kulture i mislio sam da je eventualno takva jedna manifestacija zaslužila da učestvuje u takvom projektu, pošto smo mi 18 godina srpsko-mađarski i mađarsko bosansko-srpski. To je osnovna koncepcija od samog početka i dosledni smo tome. Nastajale su mnoga međunarodna, da kažem, prijateljstva. Bilo je to i šire, znači nisu samo iz Srbije i iz Mađarske dolazili umetnici, ali u osnovi to je bio cilj da napravimo neki most između srpskih i mađarskih umetnika, umetnika u Srbiji i u Mađarskoj, jer naravno imaju u Mađarskoj srpskih umetnika i u Srbiji i mađarskih. I tako opće se i ostvarila, tako da, na primjer, neki naši kolege iz Mađarske, Mađari, su odlazili na neke veoma značajne likovne kolonije u Srbiji i ovo jeste i bila ideja neke vrste umrežavanja, kolegijalnog širenja nekog poznanstva, pa čak i prijateljstava, pa čak su tokom 18 godina nastajali i brakovi za vreme ovih kolonija. Ja mislim da ovo bilo vrlo korisno u jednom društvenom smislu i veoma korisno za našu zajednicu i uopšte za zajednicu umetnika, zajednicu stvaralaca.

0: Po narudžbini neprofitnog zatvorenog društva sa ograničenom odgovornošću za medijske usluge Dunav, emisiju je pripremio MTVA u 2026. godini. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioklik.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: Voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.

0: Roštaš i boje, kosovi romani i romnisi, kon paramića diken onda u trojo, je gindi i petoj onda loki gudji šorđoli butimato, o šukarimo, le paramići.
1: Demo prav, hrel kad kar je krajasica, brigi kad sa sako falo di naslake, ko te sa slake sako falo su pelju matru boj. Hajo kar sa ferig, Sasek bari, andalvina kua gorek na djom bari, soba, pendaslake kudu hango, esarši mogati jasno lata tatlanu su naštik diken vas. Sako kaj šajžas, ferijande kudu, pandado vudar su telej pandado, andre naža, kandre težasa, atunčik tu ande čutrajo, mek trajisa, bak čavla tut. Sarenči tlano vesaj fildujem futovo, Tako di soba at ko zimej. Anjira, anjira, a vele rači. Nađon, nađon, fur dalila krajasica. Ženeska dala buća so penda slake kodo lata tatlanu manušo. Hatmena štik di kavle se djata lan penel, čikana. Hat, nađon, nađon, a zbalma je buće ostošaj si kote kajme naštik žavande. Da je krajasica čurda, a ne spala je dopaš rači. Jek času sas putrelo vudar. Dikelek som nakon opato si Andre, ando som nakon opato, nađon, nađon šukar, manuš pašjol, terno nađon šukari. Kana peleste di klas, minja Andre leste kamlas. Haj žal vas del peleste žene so colo, haj hućelo pre žene so kraj, da rajla so pre. Hoć kom vas delo colo peleste, penele krajasica, nadaraj vi, feri mesim, kaskado manuš, kaski si kad je Alvin, Andre, andas kate. Pendem tuke, od panda dojo vudaran, de kad je Andri našov čopun ro, kodo manuš, lata tatlano, mesim, iđi ke sakana, kajdi klan mu romuj, naštik trejsa je vas ketane, je kavreske nastiga vas, ando trejo bol dok talan na vasa. Soj mu ro pral, oraklo o kraju tuni sajlas, gelastar. Uldozi sardas lisleski desa, stežaltar, ke kesa sarma jadino, hotira ke lapeska malnja, Hajte di kraljesko moj, a tunči ga ba voj šaj žaltar. Glastar tu ni sara sam do leva gejo. Svoje muro pravlas popriđe krajasica, induli sajla star, rode nas les, krajes, čirake nas les, čila krajasica, čirake nas. Majdela odel, sar sem vedija se krajasica žanes, andel veša, bel maja, rakela baro, baro no, Bar, haj bešela tele kote, haj rovela zbrigi jas. Bar, čako sun to del te dino, hoj mindig, kada ferite nadi kavles, ha kada te šimo gatiles, ke vatun čandeles te kamlemas, dat kajdi kremles komuj, saste žaltar, hasardam jak.

0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u još jedan ovonedeljni dvosatni informativno-muzički magazin srpske redakcije Maljevskog radija. Sve vas koji ste nas danas 9. jula 2026. godine u četvrtak našli na talasima 4. kanala Maljevskog radija iz Pečujskog studija pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu tonmajstor Ladislav Štraser, novinar Milenko Radić te voditelj urednik Predrag Mandić. Što se tiče meteoroloških prilika u Mađarskoj, temperatura vazduha u našoj zemlji kreće se od 24 do 29 stepeni Celzijusovih. Širom zemlje vreme je suvo, sunčano, tek tu i tamo može da bane poneki kratkotrajni pljusak. Prema prognozama meteorologa, slične vremenske prilike očekuju nas i tokom narednih dana. Što se tiče naših dostupačnosti, one su stare dobro poznate. Naš telefonski broj u studiju je 369 367, pozemni za grad Peču je 72, a za Mađarsku 36. Imamo e-mail adresu, a ona glasi ovako: radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata, nakon bloka informacija najprije ćemo vas informisati o Ivanjdanskoj hramovnoj slavi u Stolnom Beogradu.
1: Današnje naše sabranje jeste u spomen jednog velikog ugodnika Božje, svetitelja koji stoji na međi Starog i Novog Zaveta, svetitelja koju nazivamo pretečom gospodin, svetitelja koji se udostojio da stavi svoju desnicu na samoga gospoda Isusa Hrista prilikom krštenja u reci Jordanu. Svetitelja koji se rodio promislom Božijem na 6 mjeseci pre rođenja gospoda Isusa Hrista.
0: Još jedan put ćemo se osvrnuti na likovnu koloniju Krug 360 stepeni, a gošća emisije bit će i Uzike Čelovski, koja će od septembra biti razredni starešina prvaka Deščanske dvojezične osnovne škole. Prvi deo magazina privešemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišja. Tačno u 15 sati emitovat ćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, da bismo potom detaljnije govorili o 6. po redu ikonopisačkoj radionici održanoj u Budimpešti.
2: Tražili su pomoć, ja sam donela neke predloške. Oni su pogledali, izabrali su šta im se svidalo, neki su izabrali svoju krsnu slavu, neko ko ne slavi odabrao je na primjer Svetog Savu ili Hrista, Bogorodicu, a bilo i onih koji su doneli svoje predloške pa su radili po njima. To je isto jako zanimljivo, zato što uglavnom je to vizantijski ikonopis, ali bilo je i nekih izazova gde nije Vizantija, što je malo drugačije, možda i malo teže uraditi. U svakom slučaju drugačije nego vizantijski ikonopis, mada preovladavaju vizantijske.
0: Dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušalci, to je naša ponuda. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu. A na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Nedeljka Bilkića.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Na 7. ovogodišnjoj vanrednoj sednici Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj, 15-člano telo organizacije za članove stručne komisije za vrednovanje konkursa pristiglih od kandidata na mesto direktora Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti, Segedinskog srpskog zabavišta, osnovne škole i gimnazije, odnosno Batanjske dvojezične osnovne škole i zabavišta, izabralo je Agnezu Kaciba, umirovljenog univerzitetskog profesora, Vidosavu Budišin Svoboda i Borislava Rusa, pedagoge u penziji. Imenovanje novih rukovodilaca nakon donošenja konačne odluke Skupštine prema zakonskim propisima treba da se obavi do 15. augusta tekuće godine. Tradicionalni folklorni kamp kulturnog udruženja Taban iz Budimpešte do 11. jula održava se na uobičajenom mestu u kampu u Demešu kod Sant Andreje. Sa 20 igrača mlađe generacije dva puta dnevno radi stručnjak Dalibor Martinov iz Bečeja. Pod nazivom Paralelni životi večeras sa početkom u 18 časova u galeriji Varnajed u Budimpešti, adresa je prvi kvart, Paćanijeva ulica 67, otvara izložba akademskog slikara i grafičara Milana Đurića. Izložba koju će otvoriti istoričar umetnosti dr. Julija Baček sastoji se od slika koje se uklapaju na datu temu i predstavljaju umetnikovo razmišljanje i stvaranje u okviru jedne decenije.
2: Verovatno neće biti isti materijal kao u ramu, to zavisi uvek od prostora. To su slike koje nisu nastajale kao jedan ciklus. Ima slike koje su iz ovog posljednjeg ciklusa, nego su po tematici veoma slične ili se uklapaju i to je rad nekoliko godina unazad. Ta izložba će biti prikazana još i tokom jeseni, ali u Beogradu na Fakultetu savremenih umetnosti u novembru, tako da ove godine je to neki rezultat mog rada. Naravno, rad i dalje traje, ali ovom izložbom sam predstavljen u nekoliko galerija na nekoliko destinacija u ovoj godini.
1: Izjavio je za našu emisiju umetnik Milan Đurić, a izložba će se moći pogledati do 24. jula. Tradicionalna fižijada u Baji ove godine počela je danas, a trajeće do 11. jula. Večeras u 19 časova i 30 minuta u sklopu gale narodnostnih igara Gornje Bačke na slobodnoj pozornici postavljenoj na trgu Svetog Trojstva nastupit će kulturno-umetničko društvo Veseli Santovčani. Centralni događaj manifestacije bit će upriličen 11. jula u 18 časova paljenjem vatre na glavnom trgu grada, kada će otpočeti kuvanje riblje čorbe u kotlićima, a priredbi će i ove godine prisustovati delegacija pobratimljenog grada Sombora iz Srbije. U organizaciji Eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održat će se od 11. do 18. jula u Morahalomu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj.
3: Sad je godišnica njegove smrti, 1236. godine se upokojio u Trnovu, 2026. to je jedna godišnica okrugla koja sam mislio da i mi na neki način obeležimo kao njegova duhovna deca, kao svetosavska deca. I nikad nije mnogo časova o Svetom Savi, o Nemanjićima, o našoj crkvi i svake godine nađemo neku temu adekvatnu. Neka to bude iz istorije, neka to bude iz crkve, neka to bude liturgijska tema ili opšte srpska, ali u principu gledamo da to bude nešto korisno za decu, da im to ostane i da sutradan može da im pomogne ili da im donese neki značajan plusić tamo u njihovom znanju.
1: Izjavio je za našu emisiju protojerej Dalibor Milenković, rukovodilac kampa. Tradicionalni Petrovdanski crkveno-narodni sabor u manastiru Grabovac održat će se u nedelju 12. jula. Svetu arhijerejsku liturgiju sa rezanjem slavskog kolača i blagosiljanjem koljiva služit će njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Budimski gospodin Lukijan i njegovo preosveštenstvo umirovljeni episkop srednjoevropski gospodin Konstantin. Nakon svečanog slavskog bogosluženja sledit će agape za zvanice, a za dobro raspoloženje gostiju i vernog naroda pobrinuće se orkestar Radovana Marića iz Srbije. Praznično večernje bogosluženje biće služeno u 16 časova. U organizaciji samouprave Srba u Deski kamp za farbanje nameštaja u zavičajnoj kući pomenutog naselja održat će se od 13. do 17. jula. O radu tabora u kojem će učestvovati 55 polaznika govori Kristifor Brcan, predsjednik Deščanske srpske samouprave, glavni organizator kampa.
0: Svako dete će imati priliku da nauči tu tehniku kako se ranije ukrašavali nameštaji. U radionici ćemo napraviti jedan veći sanduk koji u toku godine koriste u školi. Tu se slažu razne igračke koje se koriste na dvorište i naravno pored toga će imati dok nauče tu tehniku. U razne manje predmete. Deca će imati prilike da razne manje predmete ofarbaju i oslikaju koje mogu koristiti, mogu čak i kačiti u svojoj kući svojim domaćinstvima, što se naravno koristi. Stručno će biti predato to znanje svima ili bar osnove naravno, a tu će se uključiti odrasli. Biće našte igrančarije, što je isto povezano i to može da nosi te karakteristike i te motive da se oslikaju na tim crepuljama. Mi očekivamo isto jedan interesant
1: na kanalu Dunavske televizije narednog utorka sa početkom u 6 časova i 50 minuta javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26-minutnom televizijskom magazinu na srpskom jeziku naći će se izveštaj o dvodnevnoj proslavi Vidovdana, a kamere Srpskog ekrana zabeležile su i najzanimljivije detalje narodopisnog kampa u Lovri, odnosno kampa folklora u Batanji. Repriza Srpskog ekrana je na programu također narednog utorka na kanalu Dunavvrt sa početkom u 13 časova i 25 minuta. Bile su to vesti.

0: Krista. I upravo kao što je arhangel blagovestio presvetoj Bogorodici da će ona kao bezmužna roditi sina, tako i Jelisaveti starici bezdetnoj govori iste reči da će i ona roditi sina. I već u tome činu videla se njegova sveta namena u ovome životu. I naravno da je on bio taj koji je išao ispred Gospoda i govorio je da on nije dostojan ni remena na obući da odreže. Ali on je bio i taj blagovesnik Carstva nebeskog i pozivnik na pokajanje, jer je to bila njegova beseda: pokajte se jer se približilo Carstvo nebesko. A sve to znali su i vaši preci i upravo zbog toga su posvetili ovu divnu svetinju upravo ovom Božijem ugodniku. Neka trojedini Gospod da preteča i krstitelj Gospodnji bude i preteča u našim životima, da uvek bude ispred nas da nas vodi, da bude iza nas da nas čuva, iznad svih nas da nas blagosilja, sada i kroz svu večnost. Amin.
1: Nakon svete liturgije usledila je litija oko hrama, a potom je u porti osvećeno koljivo i prerezan slavski kolač.
2: Gospodi se Hriste Bože, blagoslovi hlebo i vino, ovo duhom tvojim svet, mir si svet svak, da sad uvek i u vekove vekova.
3: U slavu i čast svetoga Jovana, proroka, preteči krstelja Gospodnjeg, prinosimo ti žrtvu ovu, a ti je primi u svoj sveti na nebe.

0: Iz Donjeg Beograda, dragi naši, pravac Budimpešta. Naime, kao što smo vas već o tome informisali, prošle nedjelje u organizaciji Udruženja umetnika Krug po 18. put je priređena likovna kolonija Krug 360 stepeni. Organizatori tradicionalne kulturne manifestacije, budući da su promoteri i mađarske i srpske kulture, nadali su se da će priredba mesto naći među programima mađarsko-srpske kulturne sezone, no do toga nažalost nije došlo. Zašto i o tome govori u sljedećem prilogu naš sagovornik Milan Đurić, glavni organizator kolonije.
1: Stvarno su nastajali veoma kvalitetni radovi. Pre nekog vremena su ušli neki kolege ovdje i rekli da su jako dobre slike koje su na zidu. Mi smo toga veoma svesni. To je jednostavno tako što su dolazili jako kvalitetni umetnici koji su rado ovdje radili, tako da su napravili dobre slike. Ove godine ta retrospektiva može da se viđa cijele godine zapravo, a ono što će biti izložba, kao što smo i planirali, biće izložba od radova od ove godine i želimo eventualno da ponudimo i da se udružimo i sa ikonopisačkom radionicom da se predstavi i njihov rad. Nadali smo se nekom većem, više mogućnosti za ovu godinu, pošto je bila ta i traje ta mađarsko-srpska, srpsko-mađarska sezona kulture, i mislio sam da je eventualno takva jedna manifestacija zaslužila da učestvuje u takvom projektu, pošto smo mi 18 godina srpsko-mađarski i mađarsko-srpski. To je osnovna koncepcija od samog početka i dosledni smo tome. Nastajale su mnoga međunarodna, da kažem, prijateljstva. Bilo je to i šire, znači nisu samo iz Srbije i iz Mađarske dolazili umetnici, ali u osnovi to je bio cilj da napravimo neki most između srpskih i mađarskih umetnika u Srbiji i u Mađarskoj, jer naravno imaju mađarskoj srpskih umetnika i u Srbiji i mađarskih. I tako opće se i ostvarila, tako da, na primjer, neki naši kolege iz Mađarske, Mađari, su odlazili na neke veoma značajne likovne kolonije u Srbiji, i ovo jeste i bila ideja neke vrste umrežavanja, kolegijalnog širenja nekog poznanstva, pa čak i prijateljstava, pa čak su tokom 18 godina nastajali i brakovi za vreme ovih kolonija. Ja mislim da ovo bilo vrlo korisno u jednom društvenom smislu i veoma korisno za našu zajednicu i uopšte za zajednicu umetnika, zajednicu stvaralaca.
0: Zašto nije došlo do uključivanja, umrežavanja ove priredbe u mađarsko-srpsku kulturnu sezonu? Šta je razlog?
1: U samom startu, kada je počelo planiranje te sezone, te ideje su rečene. Međutim, ja verujem da je postalo mnogo objektivnih ili tehničkih razloga zbog čega to na kraju nije ušlo u neki program. Naravno, mi ćemo da radimo i bez toga. I kako da kažem, to što je međunarodni karakter ili kopča između Srbije i Mađarske u ovom projektu već 18 godina, to ne zavisi od toga da mi učestvujemo u bilo kakvoj manifestaciji. Verovatno bi u tom slučaju mogao da se malo privuče pažnja na to, ali i bez toga uspešno funkcionišemo, i ja mislim da će ta manifestacija biti isto tako popularna i za sljedećih 18, pa i ne znam već koliko godina unapred. Sve zavisi od toga da ljudi imaju volju da se druže. Nažalost, moram da kažem, posle COVID-a je u svim kulturnim dešavanjima došlo do nekog zastoja, nekog jako čudnog, kako da kažem, neke kočnice, i treba opet da radimo vrlo intenzivno na tome da ljudi dobiju volju, ne samo autori da se viđaju, nego da i publika da se uključi, da prati ove manifestacije. Naša je, mislim, odgovornost da radimo sa publikom, jer bez publike i naš rad, kako da kažem, ima smisla, ali malo manje smisla ima.

0: poštovani slušaoci, u prvi razred Deščanske dvojezične osnovne škole upisao se rekordan broj prvaka. Od septembra u klupe prvog razreda sešće čak 14 mališana. Njihova učiteljica, razrednica, bit će Uzike Čelovski, koja je do sada radila u istoj školi u popodnevnom boravku. Dakle, novi prvaci bit će joj prva generacija u učiteljskoj praksi. Sa njom je o tom velikom izazovu razgovarao kolega Milenko Radić.
1: Za Uziku Čelovski bit će izazovno od septembra. Prvi razred, tako bi se reklo, jedno od najtežih zadataka. Kako se pripremati?
2: Prvo i prvo, ja sam sve deca upoznala i znam ko šta voli i šta ne. Ja sam mislila da tako uradim razred, da i oni znaju da to je kao drugi dom. Htela sam ili mislila da svi roditelji da pričamo i da znamo jedan po jedan, da ako imaju nešto, onda znaju da i ja sam ovde i svaki put kad imaju neki problem i može da traže meni. Ja sam prijatelj, da imamo kontakt svaki put. Mislila sam da časovi će biti verovatno teške, jer ja nisam još bila u prvi razred, nego sad sam samo bila u treći sa četvrtom razredom. I sad i meni je teško i znam da i dece će biti to teško, jer oni sad počinje škola.
1: Ko će biti najveća pomoć?
2: Nora, 100% Nora i Silvija, one dvoje. Ja ako imam nešto pitanje, svaki put oni znaju da nešto kaže. Ja to jako volim, da oni sve zna.
1: Neće biti malo učenika u prvom razredu, čak 14 učenika. Mislim da u Deščanskoj školi toliko prvaka još nije bilo.
2: To ne znam, ali dok sam ja bila ovde, ne. Dobro je da tako puno će biti. Nisam ni mislila da biće tako puno. Ja sam mislila da oko, ne znam, 6, 7, 8, i to je bio dosta, ali kad smo gledali da to će biti 13 i posle 14, nismo ni mislili da tako može biti.
1: Dobro je što će toliko biti. Lakše će biti raditi sa njima.
2: To još ne znam, treba vreme da to... Ja mislim bit će lakše, jer paran broj je, jer 14 je paran. Ja jako volim grupni radove i da budu parevi. Ja tako mislim da u razred ćemo tako uraditi, da svi imaće parove. I to jako volim ja, ali ne znam da će biti dobro sad. Treba još vreme da to sve, da sredim i u glavu i u školu.
1: Prvi put prvi razred, to je veliki izazov.
2: Da, ja tako mislim, ali ja tako mislim da će biti sve dobro i ja htela da tako bude.
1: Ima treme?
2: Da, puno imam, ali u septembru to ići će.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Bandić. Evropska komisija ocijenila je jučer da je Srbija ispunila obaveze preuzete krajem 2024. godine i da bi klaster 3 u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom mogao da bude otvoren već tokom jula. Mogu da potvrdim da je komisija informisala države članice o najnovijim dešavanjima u vezi sa mogućim otvaranjem klastera 3 za Srbiju. Naša procena zaključuje da je Srbija u posljednje vrijeme sprovela važne elemente obaveza preuzetih krajem 2024. godine, izjavio je juče portparol Evropske komisije Guillaume Mercier na briefingu za medije u Briselu. On je odgovarajući na pitanje novinara rekao da je uočen napredak u oblasti pravosudnih reformi Saveta regulatornog tela za elektronske medije, kao i u izmenama izbornog pravnog okvira. Imajući to u vidu, komisija smatra da bi klaster 3 mogao da bude otvoren u julu ove godine s obzirom na to da je Srbija uložila određene napore u ovim ključnim oblastima i da je sada ispunjen opšti balans neophodan za ovaj korak, odnosno za otvaranje klastera 3, istakao je on. Mercier je ukazao da je važno naglasiti da će Evropska komisija nastaviti da bude u potpunosti angažovana kako bi bilo obezbeđeno da Srbija nastavi da preduzima odgovarajuće korake i sprovodi dalje reforme. Klaster 3 obuhvata konkurentnost i inkluzivni rast. Dodajmo i to da je 8 zemalja bilo protiv otvaranja klastera 3 u pregovorima sa Srbijom, Belgija, Holandija, Švedska, Bugarska i Hrvatska, koje su kao glavne razloge navele nedostatak vladavine prava i neusklađivanje sa spojenom politikom Evropske unije, odnosno neuvođenje sankcija Rusiji, saznaje Tanjug. Još 3 zemlje izjasnile su se da nisu ubeđene da bi trebalo otvoriti klaster 3, i to Luksemburg, Letonija i Danska. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će izbori biti u oktobru ili u novembru i da će verovatno prvo biti parlamentarni pa predsjednički. I prošli put su tražili, uvijek su tražili, insistirali i ja uvažavam molbe i opozicionih stranaka i svih drugih da to budu razdvojeni izbori, da bi imali i više prilika i da ljudi na različite načine donose odluke, kazao je Vučić za RTS odgovarajući na pitanje da li će parlamentarni i predsjednički izbori biti održani istovremeno. Kako je rekao, verovatno će u avgustu ili u septembru biti doneta odluka o raspisivanju izbora. Dakle, ti izbori mogu da budu ili u oktobru ili u novembru, to je to. Najverovatnije prvo parlamentarni, zatim predsjednički, kazao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Izdavači Srbije od 2014. godine dobili su oko 25 od ukupno 220 odobrenih projekata u okviru poziva programa Evropske unije Kreativna Evropa za prevođenje savremene evropske književnosti, čime se svrstavaju među najuspješnije učesnike tog programa, dok je samo 2022. godine 8 od ukupno 44 odobrena projekta na evropskom nivou pripalo izdavačima iz Srbije, navedeno je u publikaciji Deska Kreativna Evropa Srbije, predstavljenoj u Evropskoj kući u Beogradu. Projektni menadžer Deska Kreativna Evropa Srbije Bojan Milosavljević rekao je da publikacija predstavlja rezultate domaćih izdavača u programu Kreativna Evropa, glavnom programu Evropske unije za podršku kulturi i audiovizuelnom sektoru, za koji je u aktuelnom sedmogodišnjem budžetskom ciklusu od 2021. do 2027. opredeljeno oko 2,5 miliona evra. On je naveo da se u okviru podprograma kultura svake godine raspisuje oko 30 konkursa ukupne vrijednosti između 300 i 400 miliona evra, među kojima je i poziv Promet evropskih književnih dela, za koji je godišnje opredeljeno 5 miliona evra. Kako je objasnio, konkurs je namijenjen prevođenju savremene evropske beletristike, pre svega dela koja ranije nisu bila prevedena na određeni jezik. Projekti mogu biti vredni do 100.000, 200.000 ili 300.000 evra, pri čemu je za najmanju kategoriju potrebno prevesti najmanje 5 knjiga, za srednju 10, a za najveću najmanje 20 knjiga. Ovim se ispravlja taj balans jer dobijamo priliku da upoznamo književnosti i kulture koje do sada nisu bile dovoljno zastupljene kod nas. Književnost nije samo književnost, već priča o jednom društvu, narodu i kulturi, rekao je Milosavljević. On je dodao da program posebno podstiče prevođenje dela sa manje zastupljenih evropskih jezika, promoviše rodnu ravnopravnost kroz veću zastupljenost autorki i doprinosi upoznavanju evropskih kultura kroz književnost. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je sinoć u Beogradu selekciju Bugarske rezultatom 3:0 u setovima u prvoj utakmici treće nedelje Lige nacija. Srbija se nalazi na 13. mjestu na tabeli Lige nacija sa 3 pobjede i 6 poraza, dok je Bugarska na 16. poziciji sa učinkom 2 pobjede i 7 poraza. Odbojkašice Srbije će večeras od 20 časova igrati protiv Francuske, zatim će u subotu sastati se sa Nemačkom, a u nedjelju sa Holandijom. Fudbaleri Vojvodine večeras dočekuju mađarski Ferencvaroš u prvoj utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Meč počinje u 20 časova na stadionu Karađorđe u Novom Sadu i bit će prvi takmičarski susret ova dva kluba u istoriji. Pravdu na stadionu Karađorđe delit će sudija Mathieu Vernis iz Francuske. Pobednik ovog dvomeča će u narednom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope igrati protiv holandskog Twentea, dok će poraženi evropski put nastaviti u kvalifikacijama za Ligu konferencije. Revanš utakmica na programu je za 7 dana u Budimpešti. Čuli ste blok informacija.

0: Iz Srbije, dragi naši slušaoci, vraćamo se ponovo u Mađarsku i to konkretno u Budimpeštu, gdje je u organizaciji Lovranskog udruženja za očuvanje i negovanje tradicija u gostinskoj sali Budimpeštanske Srpske pravoslavne crkvene opštine po šesti put održana ikonopisačka kolonija. I ove godine u lepom broju su se okupili zaljubljenici ikonopisanja, a među učesnicima se nalazio i otac Nestor, sabrat Velikogospojinskog manastira u Srpskom Kovinu.
1: Ja se nalazim prvi put u ovoj likovnoj koleni ikonopisačkoj sekciji i evo želim da skrenem pažnju na to da je ikonopisanje zapravo jedna drevna veština pravoslavne crkve. Možemo reći da je sveti apostol Luka zapravo bio prvi ikonopisac time što on naslikao samu ikonu Presvete Bogorodice sa Hristom. Ikonopisanje se naravno kasnije kroz vizantijsku umetnost i tradiciju prenosilo, tako da mi možemo reći da je Srpska pravoslavna crkva zapravo jedna od naslednica vizantijske umetnosti i koja se evo i do dan danas čuva i posebno neguje među nama pravoslavnim Srbima. Ja želim da kažem da sam veoma srećen i da se osjećam stvarno blagosloveno da budem u prisustvu ljudi koji ne doživljavaju ikonopisanje samo kao određenu vrstu umetnosti, već na ikonopisanje gledaju kao i svojevrsni čin molitve, što u suštini jest ikonopisanje zapravo i treba da predstavlja jedan odraz ljudske pobožnosti, a samim time to i molitve.
0: Ovom prilikom vi za koju ikonu ste se opredelili da je oslikate?
1: Ja sam se odlučio da naslikam ikonu Svetog Nektarija Eginskog iz više razloga. Prvo zato što je to jedan veliki ugodnik Boži novog veka, veliki iscelitelj, čije se mošti čuva u Grčkoj na ostru u Egini. A pored toga naš manastir Uspenja Presvete Bogorodice u Srpskom Kovinu ima i taj blagoslov da zapravo čuva jedan delić mošti ovog velikog svetitelja, tako da izrada ove ikone je za naš manastir veoma značajna, ako tako mogu da kažem, zato što će to biti celijevajuća ikona koja će to biti izložena u našem hramu, tako da kada vernici dolaze da se poklone moštima, eto, čestici mošti koju mi imamo u našem manastiru, to moći će i da celijevaju ovu ikonu koju ćemo mi, ako Bog da, i osvetiti u našem manastiru.
0: Da li je nju teško oslikati? Naravno, ovdje imate i stručnu pomoć od gospođe Maje i gospođe Veste.
1: Tako je, pa ja moram da kažem da oslikavanje ikona zapravo jeste jedan tako izazovan proces, ali opet lep. I čovjek svakako treba da uživa u samom procesu izrade jedne ikone, zato što je to na kraju, ta ikona će biti mnogo više od jednog umetničkog dela. Naravno, uz stručnu pomoć naše nastavnice, učiteljice Maje i Vesne, ja mislim da je taj proces daleko olakšan, tako da eto, nadam se da ćemo je i završiti ako Bog da.
0: Dobili ste ovdje jedan podstrek, jedan impuls, ako se smijem tako izraziti. Smatrate li možda da kad tad jedan put i u manastiru u Srpskom Kovinu se utrži jedna taka slična radionica za ikonopisanje?
1: Da, evo ja, to je odlično pitanje, ja ću reći da mi pravoslavni u Mađarskoj, nažalost, nemamo mogućnosti niti prilike da učimo ikonopis u ovoj državi u kojoj se nalazimo, makar eto u ovoj pokrajini, jer znamo da pravoslavni ne prelaze ni 1% u ovoj državi, tako da smo veoma Bogu zahvalni da nam je Bog poslao Maju i Vesnu evo, u ove naše gornje zemlje, kako mi Srbi iz Mađarske volimo da kažemo. Ja bih svakako voleo da se ova veština prenosi i dalje među pravoslavnim življem u Mađarskoj, pa evo ako Bog da, možda nekad u budućnosti, kako se steknu uslovi, održimo i mi jednu ovakvu ikonopisačku sekciju u našem manastiru. Mada ja bih želio da pomenem da smo mi prošle godine održali jednu likovnu koloniju sa decom iz našeg obrazovnog centra Nikola Tesla iz Budimpešte, kada su naši gimnazijalci oslikavali određene motive iz našeg hrama, ali eto i sam hram na kraju krajeva. Hvala Bogu da postoji volja i želja za ovakvom jednom sekcijom ovdje u Budimpešti. Nas to ohrabruje, ja to moram da priznam. Nažalost, nema nas dovoljno da možemo mi to sami da iznesemo, ali evo, dolazak Maje i Vesne jeste nama svojevrsna duhovna uteha da mi nismo sami, eto i nismo zaboravljeni i zahvalni smo Bogu na tome. Hvala Bogu da imamo zapravo njih.
0: Gospođu Ljilju Kovjanić Crnjanski smo zatekli kako oslikava presvetu majku Bogorodicu, ali eto, odmah da nadovežemo da sa pojasom zajedno zajedno i možemo se odmah prisjetiti Beograda gdje je bio izložen pojas presvete majke Bogorodice iz manastira Vatoped sa Svete Gore. Da li ste bili da celivate pojas presvete majke Bogorodice? Pretpostavljam da vam je to dalo ideju da oslikate upravo presvetu majku Bogorodicu.
2: Da, tako je. Bila sam pre par nedelja u Beogradu da se poklonim pojasu presvete Bogorodice i tad smo i dobili ovu papirnu ikonu dok smo čekali u crkvi i dobili smo naravno i osvećenu traku nad pojasom presvete Bogorodice. I onda kad sam razmišljala šta bih mogla da ja kao mater naslikam kako ikonu kog svetitelja, ja sam se svetila presvete Bogorodice, jer mislim da je netipična ikona u smislu ne može tako lako da se kupi. Sad, zbog ovog svega što se desilo i što čudu kom smo svedočili u Srbiji u Beogradu, ima dosta ovih štampanih ikona, ali baš slikanih nisam nailazila i nadam se čudu majke Božije da će mi pomoći da ja kao puki amater ovo uspem da uspešno naslikam.
0: Da li je lako oslikati presvetu majku Bogorodicu sa pojasom? Imate ovdje naravno i stručnu podršku od gospođe Maje i Vesne, pa siguran sam da to je jedan dodatni plus pomoću kojeg možete da oslikate jedno delo koje će, siguran sam, itekako biti važno u vašem životu.
2: Naravno, bez Maje i Vesne uopšte ne želim da zamislim moj pokušaj slikanja. Ja se nadam da će biti uspešno, kažem da je lako nije. Sad imam mnogo i uvek sam imala poštovanje prema ikonopiscima, ali sada mnogo, mnogo više. Mislim da ljudi taj posao smatraju lepim i nekako tananim i prosto to je talenat i to je to. Međutim, netačno. Može neko imati talenat, ali ovo je pre svega strpljenje i neka Božija blagodat da vi vidite viziju nečega što još ne vidite. Tako da teško jeste i veliko poštovanje prema ljudima koji se bave ovim. Zaista ne mogu da zamislim. Meni, ja se mučim ovde, a da je nekome to ceo život, mislim, njima to nije mučenje, pretpostavljam ko meni, ali sigurno da nije lako, nije uopšte.
0: Da li prvi put učestvujete u radu ikonopisačke radionice?
2: Da, ovo mi je prvi put. Bila sam u srednjoj školi Nikola Tesla, bila je likovna kolonija i tad sam slikala ćerku kneza Lazara, princezu Oliveru, ali bilo je na platnu, znači nije bilo na drvetu, tako da, ali to je bio prvi put da sam se susrela sa ovako nekim amaterskim slikanjem, ali ovo mi je baš prvi put na drvetu i da je baš ikona i tako dalje, tako da. Srećna sam, ali kažem, mislim da sam sebe malo ne podcenila, nego precenila. Mislila sam da će mi ići mnogo lakše, ali kažem, da nema Maje i Vesne, naravno, ništa. Sad ovo što vidite, ne biste ništa vidjeli od ovoga.
0: Ali ubeđen sam da ste zadovoljni. Zapravo, ako biste morali opisati atmosferu koja vlada ovdje među vama, ikonopisima, amaterima, onda šta biste istekli?
2: Mislim da smo složni, mislim da se tešimo, da od jednih drugih uzimamo i utehu, malo pozajmimo po koju boju, po koju paletu. Sve u svemu, s obzirom da se većina ljudi ovdje nije poznavala, mislim da je vrlo, vrlo skladno i prijatno. Stvarno nikom nije neprijatno ovdje i lepo nam je da smo zajedno.
0: Kada se vratite u Novi Sad, Srbiju, da li ćete eventualno nastaviti za svoju dušu da radite i da oslikavate ikone?
2: Jako dobro pitanje, ali s obzirom da neću imati moju najveću podršku u Maju, mislim da se to neće desiti. Mislim, imam ja ovdje i podršku od moje kume, koja je također profesionalni ikonopisac. Ona je ta koja mi je pomagala kad sam oslikavala ćerku kneza Lazara, kad sam spomenula ono u srednjoj školi Nikola Tesla u likovnoj koloniji. Tako da nije tad nije bilo ništa od toga, ne bi bilo. Tako da sve u svemu, ja sam timski igrač, tako da mi treba podrška drugih ljudi, da bi bilo šta mogla da napravim.
0: Sve je čula kuma gospođe Ilije Kovjanić Crnjanski. Ja ću vas najprije zamoliti da se predstavite.
3: Zdravo svima, ja sam Ana Dobrić iz Beograda.
0: Ana, pa evo, čuli smo zapravo da niste ulivali nadu u kumu, onda ne bi se prijavila i ne bi i ona stvarala ikone. Međutim, evo, vi niste prvi put u ovom ikonopisačkom kampu radionici. Po koji put?
3: Meni je ovo treći put na ovoj radionici. Prvi put sam bila 2024. godine na leto, kada sam po preporuci ovdje došla prvi put, i tada sam zapravo imala ideju da želim da upišem, pošto sam te godine diplomirala na obud univerzitetu u Budimpešti i onda mi je došla ideja da želim da upišem master studije iz crkvene umetnosti, iz ikonopisa baš u Beogradu i meni je prva odskočna daska zapravo bila ova radionica, tako da meni ova radionica nenormalno puno znači i evo sada dve godine kasnije, bila sam naravno i prošle godine sam uspela da dođem iz Beograda i ove godine, hvala Bogu, i evo sada sam sa istim mojim ljudima mogu da podelim od toga da sam želela da upišem do sada da sam dala posljednji ispit na master studijama i da mi je samo ostalo da odbrnim master rad ako Bog da u septembru.
0: Sve to znači da sva ona iskustva koja ste tada stekli u ovom ikonopisu

0: učiteljima, pa onda ljubav prema umjetnosti, ta dva spojeno. Kad sam razmišljala šta bi mogla spojiti ta dva nego ikonopis upravo. I eto, posle nekoliko godina tu sam i dalje. I sa Majom i Vesnom imamo onako neki poseban i lični odnos. I mi tu kad sedimo svi zajedno satima 5 dana ovih na radionici, a ja da kažem i prošle i pretprošle godine, i čujemo se onako između radionica i uvek su tu da pomognu za bilo koji savjet i van. Ja sam se s njima čula za neke savjete i van radionice, znači u toku moje školske godine. Tako da, naravno, na fakultetu Despot Stefan Lazarević u Beogradu, da su to najstručniji ljudi koji tamo predaju freskopisci, ikonopisci, generalno živopisci. Također imamo i sveštenike koji nam predaju teološke predmete. Ne mogu da kažem, ja sam veliko znanje tamo stekla i veliko iskustvo, i to su najstručniji ljudi iz cijele Srbije koji tamo predaju. Tako da s te strane, kako da kažem, i Maja i Vesa su naravno također jako, jako, jako stručni. Mislim da ne mogu da zamislim bolje osobe za ovu radionicu nego njih.
1: Hoćete li kad završite svoje studije opredeliti se za ikonopisanje ili možda još razmatrate mogućnosti da možda zakoračite u neke druge vode?
0: Trenutno radim u jednoj velikoj nemačkoj firmi u Beogradu i to je vezano za moje osnovne studije jer sam ja završila inženjering industrijskog dizajna i uporedo studiram master. E sad, kada završim master studije, ako Bog da, u septembru, nadam se, ja želim da se oprobam u svemu pošto sam još uvijek mlada i želim da vidim šta mi najviše leži, šta mi najviše odgovara. Voljela bi možda da budem jednog dana profesor, pošto ću da dobijem zvanje master likovnog umetnika. Tako da trenutno sam u korporaciji, možda sutra budem profesor, vidjet ćemo gdje me put nanese.

0: Ostanimo i dalje u društvu vrednih ikonopisaca u Budimpešti. Naime, njih su predvodile naše sagovornice Vesna Stanisavljević, profesorka likovne kulture, kaligraf i ikonopisac, odnosno njena sestra Maja Vujašanin, diplomirani slikar, restaurator.
1: Slično ranijim godinama učesnici su, kako bar ja vidim, marljivi. Koliko je lako raditi sa njima i ove godine iz stručnog aspekta na šta ste stavili naglasak?
2: Ove godine je možda meni za nijansu teže zato što u mojoj grupi dosta njih ne govori srpski, pa iz tog razloga teže imam i početnika. Ove godine je u mojoj grupi 4 početnika koji nikada do sada nisu radili ikonopis, tako da je za njih to sve početak. Počev od same pozlate, kako se nanose zlatni listići, pripreme za pozlatu, nanošenje lepka, sušenja i tako dalje. Naravno, sve to mora da im se prevede. Neko zna engleski bolje, neko malo lošije, pa se onda trudimo da prevedemo sa srpskog na mađarski ili, ne znam već, čak i na engleski. Imamo jednu gospođu koja ne govori ni mađarski, ni srpski dobro, nego samo engleski. I to mi je možda neka prepreka. Ali snalazimo se, zaista. Najlakše je u stvari kada oni vide kako se to radi. I kada im ja to pokažem, onda oni vide i kopiraju ono što sam im pokazala, tako da je isprate ceo proces rada.
1: Koliko je lak taj proces? Jer eto, ima početak, kraj, ali u međuvremenu ima puno toga.
2: Ima jako puno toga. Od toga kako se mešaju pigmenti sa jajčanom emulzijom, zatim, kažem, pripreme za pozlatu, same pozlate, onda slikanja za početak draperija, koje su možda malo jednostavnije, i završetak i slikanje lica i ruku, što je najteži, u stvari, deo ikonopisanja. Naravno, sve to prati jedna lepa atmosfera, duhovna muzika, priča, šale. Zaista je svima, čini mi se, prijatno raditi u ovakvom okruženju.
1: Izbor ikona, da li ste svima predali tu mogućnost da se sami odluče koju će ikonu da oslikaju, ili su neki tražili vašu pomoć?
2: Tražili su pomoć, ja sam donela neke predloške. Oni su pogledali, izabrali su šta im se svidalo, neki su izabrali svoju krsnu slavu, neko ko ne slavi odabrao je, na primjer, Svetog Savu ili Hrista, Bogorodicu, a bilo i onih koji su doneli svoje predloške pa su radili po njima. To je isto jako zanimljivo, zato što uglavnom je to vizantijski ikonopis, ali bilo je i nekih izazova gde nije Vizantija, gde je malo drugačije, možda i malo teže uraditi. U svakom slučaju drugačije nego vizantijski ikonopis, mada preovladavaju vizantijske.
1: Imali ste 5 dana na raspolaganju da prenesete svoje znanje na njih, ali siguran sam da ti ljudi, pošto su se upoznali sa lepotama ikonopisanja, željni su da i posle, nakon okončanja ove radionice, nastave radom. Da li ćete im dati domaći zadatak?
2: Naravno, mi smo formirali jednu Viber grupu gde postavljamo materijal i video zapise, i instrukcije i pisani materijal, neke fotografije, i uvek kada je potrebno oni mogu da nas pozovu i da nas pitaju od toga gde da nabave materijal ili kako nešto da urade, sa nekim savjetima također da im pomognemo. Tako da mi smo im na raspolaganju uvek, mogu da nas pitaju. Zaista nesebično delimo to znanje.
1: Gospođa Maja Vujašanin također stručne instrukcije daje polaznicima ikonopisačke radionice koja se održava po 6. put. Koliko je lako sa polaznicima, imajući u vidu da kod vas, ako sam ja dobro informisan, rade i mladi i stari, i mnogi, hvala Bogu, govore srpski, ili imate ovdje možda malo lakšu situaciju?
2: Jeste lakša situacija svakako kada možemo na srpskom jeziku da se sporazumevamo. Ja imam samo dvoje koji malo slabije znaju srpske, ali ipak ponešto i znaju. Prvo, za početak da kažem da je divno, kao i svake godine. I toliko ljudi rado slikaju ikone i vole to što rade, da je pravo zadovoljstvo raditi sa njima. Ja u mojoj grupi imam i najmlađeg i najstarijeg člana. Najmlađi ima 17 godina, Marina, devojka koja je naslikala Svetog Jovana Krstitelja, predivno, zaista iznenađenje za sve nas, a to je jako teška kompozicija. I najstarijeg člana, to je deka Radovan, koji također je izuzetno dobar ikonopisac i uživa u svemu što ovde nauči. Nije lako raditi, ali je lepo. I divno je prenositi znanje nekome ko uživa u tome, ko zaista želi da nauči, i njihov trud je zaista nešto što je za izuzetno poštovanje.
1: Za razliku od ranijih godina, ova godina u kolikoj meri se razlikuje, jer siguran sam da i među polaznicima ima novih članova, a možda ste malo i stručnog aspekta neke stvari dodali, obnovili i tako dalje.
2: Ne razlikuje se mnogo. Svake godine imamo nekoga novog, kao i ranije, i ove godine imamo ljude koji prvi put slikaju ikonu u životu, a nisu čak ni likovne struke. Pa eto, da kažem, po tome se i ne razlikuje. Možemo da kažemo da ono što je razlika, to je recimo da su ovi stari članovi sve bolji i bolji, i da vidimo tu neke rezultate. Vidi se svake godine napredak kod njih.
1: Napretka će biti, siguran sam, i do sljedećeg tabora, jer vaša sestra me je obavestila, informisala da zapravo ni nakon okončanja ovog tabora neće se prestati sa radom, jer mnogi i u međuvremenu žele da slikaju, da oslikaju ikone, a pošto ćete imati posebnu grupu, Viber grupu, onda preko toga možete kontaktirati i mogu od vas zatražiti savete.
2: Jeste. Sestra i ja postavljamo povremeno na Viber grupu neke lekcije koje pronađemo tako na internetu, i nekada, kažem, naša uputstva onima koji rade i u toku godine. Tako da oni to vidimo da prate i da im mnogo znači. Svakako, ipak, da kažem, rad uživo je mnogo drugačiji i tu najviše ipak nauče. Ali je lepo da se interesuju u toku godine i da žele da rade.

0: Nakon lepe pesme u izvođenju Ace Pejovića, dragi naši slušaoci, ugostit ćemo Ljubomira Aleksova, glavnog organizatora tradicionalne ikonopisačke radionice, predsjednika Lovranskog udruženja za očuvanje i negovanje tradicija, koga smo upitali. Lično, da li ste zadovoljni odzivom učesnika i zapravo kako biste ocenili ovogodišnji rad?
1: Ako uspe da organizujemo i pogotovo da realizujemo ovakvu radionicu, onda sam uvek zadovoljan i nemam razloga da ne budem zadovoljan, pošto evo sad već je mirno da kažemo da i za odrasle je postao ova radionica tradicionalna, zahvaljujući crkvenoj opštini ovde u Budimpešti i njenom rukovodstvu obezbeđen nam je i ove godine prostor, s tim dobijamo uslove za rad, a naše stare, tako da mi instruktorke, naravno ono stare pod znakom navoda, Vesna i Maja, su i ove godine prihvatile da vode ovu našu radionicu. Što se tiče prijavljenih, mislio sam da će ove godine biti rekordni broj, međutim, nažalost, 5-6 onih, tako da kažem, starih naših članova zbog raznih razloga, zbog radnog mesta i drugih, nisu mogli ipak da učestvuju u radu ove naše radionice, tako da nas ove godine ima ukupno 16 koji radimo sa Majom i Vesnom. Međutim, što je posebno za mene drago i to bi svakako želeo da naglasim, da ove godine imamo krasne mlade ljude koji do sada nisu učestvovali u radu naše radionice. To su, skoro da kažem, deca, to su mladi ljudi koji su, tako da kažem, mogli biti primjer za našu omladinu. Lepi, mladi, obrazovani, talentovani, vrlo lepo rade i vrlo se lepo uklopili ovu našu staru ekipu, iako tu su generacijske velike razlike, ali to apsolutno ne čini nikakve probleme, tako da od najstarijih, a to je sad mogu da kažem i ove godine naš Čika Radovan Radaković, koji je Čika Radovan za ostale, za mene naravno više nije, ali pa sve do ovih devojaka sa svojih 20 godina, stvarno je vrlo šarolika ekipa, čak je li tato dva, najmlađi učesnik nam je 16 godina.
0: Ako sam ja dobro video, vi ovom prilikom ste se opredijelili za oslikavanje svetog velikog mučenika Dimitrija. Zašto?
1: A ja uvijek imam svoje neke privatne razloge, tako da kažem. Prethodnih godina sam slikao one svece čija imena smo dobili na krštenju moj unuk i unuke, a sada sam se za svetog Dimitrija opredelio u spomen mog oca i mog tasta. Oboje su bili Dimitrije. Pa kad već sinovi nisu dobili ime dede, bar jedna ikona da im obeleži njihov spomen.
0: Ne sumnjam da će i ovi radovi, kao i prethodnih godina, biti izloženi u sklopu jedne izložbe. Da li se ona planira tokom jeseni ili da li je već određeno za kada se predviđa izlaganje postavki ikona koje su ovdje stvarane u sklopu ove ikonopisačke radionice?
1: Svakako bi voljeli i ove godine da pokažemo onima koji su zainteresovani i žele da vide da šta se tu stvaralo na ovoj ikonopisačke pisačkoj radionici. Tradicionalno mi to tokom jeseni organizujemo. Sada sa rukovodstvom galerije Krug smo razgovarali da najverovatnije će to biti u mjesecu septembru, ali još detalje nismo precizirali.
0: Nastavak slijedi do godine, pretpostavljam.
1: Pa voleli bi, naravno, svako ko učestvuje u radu očekuje i sa velikim očekivanjem se sprema na koloniju, ako Bog da zdravlja i uslove da se stvore, pošto ove godine ni konkursne pare para nema. Nadamo se da će za iduće godine se normalizovati stanje i moće se konkurisati i na, i ne samo konkurisati, nek će ti konkursi biti vrednovani i podrška i stići. Naravno, sve košta, a jedan ovakav kamp, Boga mi, ne košta malo.

Poštovani slušalci, stigli smo i do kraja dvosatnog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pećujskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne ugodno veče želi realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Vladislav Štraser, novinar Milenko Radić, te voditelj i urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama. Učinite to i sutra, tačno u isto vreme, kada će vaš domaćin biti kolega Milenko Radić. Hvala vam i prijatno.

0: Po narudžbini neprofitnog zatvorenog društva sa ograničenom odgovornošću za medijske usluge Dunav, emisiju je pripremio MTVA u 2026. godini. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioklik.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

bogato ode ruka tvoja, a ja mrzim njive polja, što i nemam da budeš moja, što i nemam da budeš.

0: Da, imalo krumpir k njemu i evo, bilo jelo, a kad da, onda svaki dan kuvam.
1: U kolobozu, u Dombolu, održat će se vaš hrvatski dan?
0: Da, održat ćemo sad, tako bilo da ćemo 16. ali i tamburaši madu drugog programa, a u sobotu, jel, u Potonji bude selski dan, onda tako da mi ćemo u petak. U petak ćemo držati, jel, u drugi tjedan, onda ne bi radi, jel, onda bude 4 dana slobodno. Onda kad ko misli na letovanje je šta znamo da nek moraju odi, tako da mi ćemo onda u petak u večer to svršiti.
1: A koji ćete kut pozvati?
0: Kut Barča i Podravina, skoro tako, jedan Lukovišće, da, oni će nam biti i misija bude svirala.
2: E-mail adresa hrvati@radio.hu.

Dragi slušatelji, stigli smo do kraja prije podnevnog druženja. Današnju, odnosno sve naše prethodne emisije, možete poslušati ako kliknete na web stranicu www.mediaclick.hu. Praštamo se od vas, želeći vam i nadalje ugodan dan. Do slušanja.

0: Dragi slušalci, dobar dan, 14 je časova, a 8. dana jula mjeseca iz Segedinskog studija na samom početku današnje emisije Popodne u 2 primite tople i srdačne pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe, ton majstora Gabora Nađa, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Evo, na samom početku nekoliko riječi o meteorološkim prilikama koje zaista možemo reći da su onako prijatne posle nekoliko dana tropskih vrućina. Trenutno u Karpatskom basenu preovladava, moglo bi se reći, zaista nesvakidašnje i nestabilno vreme u zapadnim predelima. Naime, tu se odvija razvoj oblaka sa kišom i grmljavinom, dok u centralnom istočnom delu naše zemlje provladava sunčano i relativno suvo vreme. Temperatura vazduha se kreće između 26 i 29 stepeni Celzijusovih. Što se nastavka tiče, nešto slično čeka nas i tokom sutrašnjeg dana. Međutim, oblaci će se preusmeriti u severozapadne krajeve, a temperatura vazduha kretaće se između 24 i 28 stepeni Celzijusovih uz pretežno sunčano i suvo vreme. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive čekamo do 16 časova na ovom broju, a vaše mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio.hu. A iz sadržaja današnje emisije izdvajamo: u Lipovi je juče dostojno proslavljena Ivandanska hramovna slava.
1: Razni smo proslavili, naravno, svetom liturgijom. Načastao je naš otac Mitrofan, duhovnik manastira Grabovca, pa smo obnovili u porti krst, potom smo prerezali slavski kolač. Ove godine kumovao gospodin Milan Kašanin i njegova supruga Monika. Oni su ovom prilikom i pridarili našoj svetoj crkvi prelepu ikonu ručno izrađenu svetog Jovana Krstitelja.
0: Kulturno-umetničko društvo Ruzbarin u ponedeljak priredilo tradicionalno pletenje ivanjskih venaca.
2: U 7 sati smo počeli, dotle su stigli jeli sa cvećem. Mislili smo da jedva će biti cveća, pošto jeli vrlo, vrlo je bilo toplo i da neće naći momci cveća, ali ipak su nabrali vrlo mnogo. Tako da u lepim broju smo bili zajedno i mnogo, mnogo venca smo napravili.
0: Nastavnica Marina Janković bila je razredica učenika prvog osmog razreda Segedinske osnovne škole.
3: Iako sam provela sa njima samo godinu dana kao razredni starešina, zaista sam se vezala i valjda zato što nam je ova godina bila zaista intenzivna. Pripremali smo se za prijemni, to je svima bilo veliki izazov, ali zajedno smo kroz to prošli i svi su uspešno završili i taj deo svog putovanja.
0: Pored već najavljenih tema, čućite naravno i blok informacija iz naše zajednice, kojim otvaramo i niz govornih priloga u našoj emisiji, a još u prvom delu emisije čućite i izveštaj o jučerašnjim vanrednim sednicama Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj, odnosno pri kraju javit će nam se i naš stalni dopisnik iz Pomorišja. U 15 časova javljamo se aktuelnim vestima iz Srbije, a za sam kraj emisije pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Ovdje ističemo da je na današnji dan 1621. godine rođen Jean de La Fontaine, francuski književnik i akademik. Također na današnji dan 1836. rođen je Joseph Chamberlain, britanski državnik. Na današnji dan 1932. rođen je Petar Lalović, filmski reditelj i scenarista. Na današnji dan 1932. otvoren je mauzolej u českom mestu Indrihovice, u kojem